0: nghe kìa, anh chị em ngoài biển khơi đã gào thét lượng sóng máu và nước mắt của thuyền nhân tan tác trên đường đi tìm tự do.
1: Anh chị em ơi, lên đường!
2: Anh chị em ơi, lên đường vì hạnh phúc đồng bào, vì nhân quyền nhân loại.